0: Post Malone og Uncle Morgan Wallen, The Cat, I Had Some Help, for jeg når jeg ser en vei at de ligger bare så kjøst i de kjenne bladobjø. For denne her sendte jeg, og hvis var det denne sninkålla, enn denne sninkålla, at når jeg da sendte jeg jo selv til å ha dette med laffen nummer 26, er jeg posisjon i tall gen. Pero inti, det skal få til å kåle på Instagram, min skonto kan du gjøre med laffen nummer i het Aldin Iljuma. Jeg kåler for Rodrigo, drop dead, and det skal total ta erba gjemad. Fil-uċċata jowinke la' wasal xilħin u koll li konna numru ħeġġita lix Alex Warren Fever Dream jista jkulli għaldin il-ġimma sejrne xilu jitla' u koll fil-numru ħeġġtana. Inti jitċekja daqxej u koll il-socials fuq Instagram u vvota minn emmek. Għalissa, qoblu għaddejjen bil-numru 25 kwaħaz rejnis nofs ta' ċartana Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
1: Number 25.